0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

You don't see that.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

землю.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dobro jutro. 8 je sati. Evo kako vrijeme leti, već je 8 sati i prva minuta. A cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice, vi ste se odlučili probuditi sa mnom, moje ime je Igor, i na 87,7 ništa drugo nego Radio Rojc. Pula se budi svakim danom od ponedjeljka do petka na Radio Rojcu od 8 ujutro sve do 10.

24.8.2026. godine. Ili u prijevodu ponedjeljak. Nadam se da ste se rastegnuli, najeli i napili vode. Spremni za nove radne podvige? Jeste. A evo nešto malo glazbe da vas uvede kroz dan. Čujemo se kasnije sa nešto malo i novosti.

8 je sat i 46 minuta. Još jedno dobro jutro želim uputiti svim slušateljima i slušateljicama Radio Rojca na 87.7, a neki možda i na www.radio.rojc.eu. A poseban pozdrav svim radnicima koji su već od ranih jutarnjih sati na nogama u iščekivanju novog radnog tjedna. Ljudi, držite se, sezona je kao gotova, ali nije. Ali zato je vrijeme nešto malo bolje. A kako točno bolje i što nas očekuje danas, sutra i možda čak i preksutra, možemo odmah i sada. Danas je pretežno sunčano vrijeme, kao što smo primijetili. Neka slaba naoblaka je. Puhoće slab do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature se mogu očekivati od 15 pa sve do 22 Celzijeva stupnjeva, dok su dnevne vrijednosti između 27 i 30. Iskreno, naspram 37-30 zvuči izdržljivo. A za one koje to nije izdržljivo, u utorak mogu očekivati jedno malo lakše zahlađenje, naime djelomice sunčano i nestabilno vrijeme. U utorak će biti uz mjestimičnu kišu, a moguće i pljusak popraćen grmljavinom. I to naročito sredinom dana. Puhat će umjeren jugozapadnjak i jugo, a jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 pa sve do 20 Celzijevih stupnjeva, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 24 i 27. Dakle, dok je utorak malo hladniji, eto, srijeda opet djelomice sunčano vrijeme, nešto malo na oblake, slab do umjeren sjeverozapadnjak, a jutarnje temperature će se kretati od 14 do 21, dok će dnevna vrijednost se već moći popesti do 31 sa donjom razinom 28. Evo jedna interesantna, možda zabavna informacija. Svaki dan kada pregledam malo prognozu, da bih možda spremio nešto i pročitati vama, uvijek pogledam Istrametovu mapu mjernih stanica. Iza te mape znam pročitati neke vrijednosti, pa evo tako danas imamo oko Pule zapravo izmjerenih 27-28, u središnjosti Istre još uvijek pretežito hladnjikavo, 17, 18, 16, ali ima i tu 22, 23. Znamo kako to bude kod mjernih jedinica. Evo jedna interesantna mjerna jedinica kod Vodnjana, mjerna stanica, kaže da je minus 18. Za sad ne znamo ako je riječ o tehničkoj poteškoći ili se pojavio jedna mala polarna oaza kod Vodnjana.

0: takva je oaza će nam biti preko potrebne za sva nadolazeća ljeta. Ali mislim da je prerano da postanem Kassandra. Prerano je u danu, idemo dalje malo uz glazbu pa ćemo se vratiti sa ponešto novosti. A sada malo novi Bob Dylan sa pjesmom Rollin' and Tumblin'.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

9 je sati i 20 minuta. Vi ste na 87,7 MHz. Odlučili provesti ovo jutro sa mnom. Moje ime je Igor, a ime emisije Pula se budi. I nekako u ovo vrijeme uvijek izjasnim se kako se nadam da se ljudi polako bude. I nešto me u duši uvijek opeče, jer znam da se neko malo čas vratio iz treće smjene i rekao je sebi, ne sad, kad se probudim, upalit ću Radio Rojc. Tako da nadam se da se budite, da sanjate, da radite u čekaonicama, u frizerskim salonima, u taksima, u mesarnicama, dućanima. Gdje god da ovi megaherci dosežu, nadam se da ste uz nas. Jer idemo malo na novosti. I sad se tu zamislimo neki džingl. Ta-da, ta, ta-da, ta, ca. Neko me nedavno pitao kako ja sistematiziram ove novosti. Veoma jednostavno, po želji i volji. Još bitnije i po raspoloženju. Evo, nekako vrtivši se po silnim online portalima, naišao sam na vijest sa Regional Expressa o objavljenju 22.8., dakle prije dva dana. Jedna interesantna vijest je, naslov je, dođu iz drugog kvarta, iskrcaju otpad i odu. Građani bijesni, traže kamere i kazne. Naime, o čemu je riječ? Pojavila se snimka jednog automobila koji je od nekud došao i zaustavio se na Vidikovcu. Na jednom mjestu, kako ja vidim, po snimci je riječ o jednom mjestu gdje su postavljeni kontejneri, to čak ovi novi kontejneri, ne stari kontejneri koji još uvijek postoje u gradu, na nekim mjestima, nekim lokacijama gdje nisu postavljeni reciklažno odlagalište. I sad vidimo tu na Vidikovcu da je nepropisano odložio otpad. Dakle, došao ošo, a to je na društvenim mrežama otvorilo raspravu o upravo takvom problemu koji se očito često to i događa. Barem sudeći po sudionicima te diskusije. Nešto što je često ponavljeno su bile kamere i kazne. A još uvijek vidimo da se niko nije očitovao. Pitanje odgovornosti građana se isprepliče opet ovdje sa pitanjem infrastrukture, odlaganja otpada, našom vlastitom kulturom, ali i politikom upravljanja i obrazovanja. Meni samo nije jasno zašto je baš otišao kod tog odlagališta. I po fotkama se vidi izrazito neuredno.
a komentatori diskusije spominju da takve prizore viđaju gotovo svakodnevno. Spominju se Vidikovac, Šijana, Valbandon, ali i područje Medulina. A na nešto ljepše vijesti, ovogodišnje izdanje slavne trke na prstenac u Barbanu. Obilježeno je, dakle, 330. godina od prvog zabilježenog održavanja trke 1696. godine. Natjecanje je inače obnovljeno 1976. nakon 280 godina prekida, a od 2016. nalazi se na popisu nematerijalne kulturne baštine Hrvatske. A ovogodišnji pobjednik u nedjelju, dakle jučer, Maksimilijan Rojnić iz Peteha, po peti put u karijeri osvojio je trku. Inače, 54-godišnji Rojnić je i najstariji ovogodišnji konjanik. Slavio je na svom konju Tyrone nakon pripetavanja s Milom Grabarovićem. Ispričavam se, Milijom Grabrovićem. Obojca su nakon tri trka imali jednak rezultat, a Rojnić je pobjedu osigurao s ukupno 10 bodova. Bio je to čovjekov 32. nastup. Nakon pobjede najavio je i kraj natjecateljske karijere. Za Glas Istre je jučer izjavio da je ranije odlučio se već povući upravo nakon petog osvojenog prstenca, ali da planira nastaviti raditi s mladim konjanicima i sudjelovati u očuvanju tradicije.

nekako mi je drago da sam imao tu priliku izvijestiti situaciju u Gospiću, kako i za emisiju Eko Rojc koja ide upravo ponedjeljkom u 12.15, ali tako i ovdje na Pula se budi. Niti se ne mogu sjetiti točno kad je sve krenulo, ali eto, bit će gotovo 2 tjedna i više. I primjećujem u nekako javnom diskursu da se sve više i više priča o odlagalištima otpada. I to je izrazito dobro. Pa zato evo jedna druga vijest iz grada Belišće koje pokušava postići nagodbu u kojem bi tvrtka Livit prestala prerađivati otpadni mulj na području grada. I to se stiže nakon višegodišnjih pritužbi stanovnika Belišća i susjednog Valpova na intenzivne neugodne mirise. To mi zvuči poznato. Danas je upravo Jutarnji list izvijestio kako nova gradska vlast raskida dosadašnje ugovorne odnose povezane s pogonom, a Livitu sada nudi dogovor o konačnom prestanku rada postrojenja. Podsjetimo se, problem traje jako dugo, najmanje nekoliko godina. Večernji list je 11. travnja pretprošle godine 2024. izvijestio da je Osječko-baranjska županija Livit ukinula tadašnju dozvolu za gospodarenje otpadom nakon inspekcijskog postupka i brojnih pritužbi građana. Tvrtka je poslije ponovno dobila dozvolu u srpnju iste godine. Livit je u vlasništvu inače bivšeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka. Ko bi rekao, HRT Radio Osijek je u veljači ove godine izvijestio da se u Belišće preko Livita kamionima dovozi mulj iz različitih dijelova Hrvatske, te da je više od 1000 građana potpisalo peticiju za rješavanje problema. Podsjetimo se da je gradonačelnica sadašnja Ivana Jerbić, inače voditeljica nezavisne liste, nastala je upravo iz građanske inicijative koja se bavila kvalitetom zraka. Nakon preuzimanja vlasti 2025. godine, počela je preispitivati ugovore gradske komunalne tvrtke Kombel s Livitom. Livit je ranije tvrdio da njegovo postrojenje koristi suvremenu tehnologiju, te da je spreman surađivati na kontroli neugodnih mirisa. Sadašnja ponuda nagodbe zato predstavlja potpuno novi korak. Trajno uklanjanje prerade mulja s te lokacije, a ne nadzor emisija i uvjeti rada.

No, a kako smo prije par dana izvijestili, Jared Kushnerove ekskurzije i u Palestini i u Albaniji. Ajmo još malo o kraljevskoj obitelji Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države su naime prekjučer 22. kolovoza uvele nove carine od 50% na oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza. To se dogodilo nakon što su propali posljednji pregovori Washingtona i Otave. Spor je jako važan i ne samo zbog predstojećih pregovora u budućnosti ugovora, to jest sporazuma Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Kanada naime oko 72% svog izvoza šalje u Sjedinjene Države, pa bi dugotrajni carinski sukob posebno ugrožavao industriju čiji su proizvodni lanci desetljećima organizirani preko američko-kanadske granice. Podsjetimo se da je američki predsjednik Donald Trump carine prvotno najavio 20. srpnja, pozivajući se na gotovo stoljeće star članak iz 1930. koji predsjedniku dopušta nametanje carina do 50% državi za koju on utvrdi da diskriminira američku trgovinu. Trgovinski predstavnik Jameson Greer kao razlog naveo je kanadske ograničenja za američki alkohol, mliječne proizvode i automobila. A nova mjera je posebno značajna jer se odnosi i na dio robe koja bi inače uživala povlašteni tretman prema prije navedenom sporazumu Kanade, Amerike i Meksika. To je sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini.

I za kraj koji to i nije, jer imamo jako puno vremena. Vremena na pretek, a posljednja novost

što je 7,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, kad ih je bilo oko 1409. Ministarstvo navodi kako je otprilike polovica slučajeva razriješena, a MUP je već 2022. evidentirao 1638 krađa iz trgovina, 2024. 2397, a 2025. godine 2509, što je oko 53% više nego prije 3 godine. Sami trgovci navode da se kradu skuplji proizvodi poput parfema i kozmetike, ali i suhomesnati proizvodi i druga hrana. Istarska policija je 6. srpnja, na primjer ove godine, izvijestila o muškarcu i ženi osumnjičenima za serijske krađe parfema u Umagu, Pazinu i Poreću, vrijedne nekoliko tisuća eura. U siječnju je splitska policija prijavila muškarca osumnjičenog da je tijekom 2025. koristio 4 djece za organizirane krađe hrane iz trgovačkih centara u više hrvatskih gradova, pri čemu je nastala šteta od oko 24 tisuće eura. A portal Danica 21. kolovoza prenosi iskustva manjih trgovaca koji tvrde da dio krađe uopće se ne prijavljuju, te opisuju slučajeve djece koje su se međusobno natjecale u krađi. Zbog neprijavljenih slučajeva službene brojke zato ne pokazuju nužno puni opseg pojave. A što se iz diskusije možda što u diskusiji zapravo ostaje skriveno, kao što smo vidjeli sa otpadom, to jest divljim odlaganjem, ako možemo to tako nazvati, u Puli na početku novosti, opet dolazimo na nadzor. Često u diskurzu ove problematike postoje dva ili malo više tabora, čiji glasovi često, ako ne najčešće, bivaju utišani nekom tehno-optimističkom idejom da više kamera će više pomoći. A širi socijalni kontekst zapravo se isključuje, ali vrijedi zabilježiti da, na primjer, Državni zavod za statistiku je objavio u srpnju 2025. godine da je otprilike 19,5% stanovništva Hrvatske bilo u riziku od siromaštva. Iz dostupnih podataka, međutim, nije moguće zaključiti koliki je dio rasta krađa povezan sa siromaštvom, a koliki su organiziranim ili drugim oblicima krađa. Što mislim da je plodno trlo za kriminalistička i sociološka, ako ne i antropološka, istraživanja. Strah me je da ćemo zapravo vidjeti da koreni, kao i svim problemima, većini problema u našoj državi, leže u sistematičnoj dezorganizaciji, disfunkcionalnosti i pasivnosti.

jedan podsjetnik, pozadinska glazba koju slušamo je debitantski album grupe The Next. Album sa jednom pjesmom i stoimenom pjesmom Seks.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: kakav oštar skok u 9 sat 58 minuta. Cijenjeni slušateljice i slušatelji, došli smo na kraj emisije Pula se budi. Umiveni i osvježeni dobrom glazbom, ne toliko novostima, ali spremni za novi radni tjedan. Prepuštam vas u ruke koji gledaju na sat i otkucavaju do podne. Emisija Otkucavanje do podne od 10 sati pa sve do 12. A gdje drugdje nego na 87,7 MHz na Radio Rojcu. Karisi mi moji, hvala vam na pažnji, na uhu. I što ste mi dozvolili da ispunim vaš eter. Ovo jutro, moje ime je bilo, bit će i nadam se da je Igor. Čuvajte se, ala boh.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
1: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can lyric.

87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Danas uz najavu raznih događanja imam jednu gošću. U studiju dolazi Olesja Rusinova, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca u Istri Vatra, koje večeras obilježavaju dan neovisnosti Ukrajine jednim kulturnim programom, pa ćemo malo više o tome mrvu kasnije. Ali prije priče idemo malo osvirati.

0: ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom je u studiju Olesja Rusinova, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca Istre Vatra, s kojom ćemo razgovarati o Danu neovisnosti Ukrajine koji se danas po četvrti put, obilježava u Puli. Olesja, dobar ti dan i hvala ti na gostovanju.
1: Pozdrav i hvala na pozivu.
0: Za početak, Dan neovisnosti Ukrajine ove se godine obilježava u posebno snažnom kontekstu, 35 godina neovisnosti, ali i ulazak u petu godinu, kako ga zovete, velikog rata. Što za tebe osobno znači obilježavati ovaj dan?
1: Ovo je jako, jako opširno pitanje, jako opširan odgovor na to pitanje, jer za mene neovisnost to znači biti svoja. To znači biti pripadnik svoje kulture, svoje države i to znači biti dio svoje kulturne baštine, umjetnosti i svega što nas čini Ukrajincima, a i najbitnije to znači da ta riječ neovisnost inače znači za mene biti prihvaćen u svijetu kad netko kaže, vidimo da ste vi tu i prihvaćamo da postojete kao narod.
0: Pula je već petu godinu mjesto sigurnosti za mnoge Ukrajince i Ukrajinke. Kako se u tih pet godina promijenila ukrajinska zajednica u Istri i kako se promijenio vaš odnos prema Puli kao mjestu u kojem živite?
1: Kad smo došli, već je ovdje bilo, ja njih zovem, starijih Ukrajinaca, da, to su te generacije koje su bile rođene ovdje od Ukrajinaca i, ili to su Ukrajinci koji su preselili ranije ili koje su se preselili početkom rata 2014. godine kada je krenuo rat na Donbasu i Luhansku. Tako da tada je zajednica već bila, kako da kažem, oni su već bili ovdje, oni su već sve znali i smo došli mi novi i sa, to je jako proširilo tu zajednicu. Mogu reći da trenutno osjećam sveobuhvatan umor i sa strane Ukrajinaca i sa strane Hrvata, jer naravno da smo mi se umorili od rata, ali nemamo pravo to reći na nekakav način, jer smo mi pogotovo koji u bezopasnosti, koji su u sigurnosti, ne možemo ni zamisliti kako je onima koji jesu na ratištu, jesu tamo pod bombardiranjima. Znači, ako je to već stiglo čak i deo Europe, možemo zamisliti kako se to osjeća tamo kući. I tako da mislim da mi nemamo pravo to progovarati na nekakav način, ali nažalost to postoji i postoji puno različitih emocija ovdje, jer naravno da ima i aktivnih, proaktivnih ljudi koji žele nastavljati raditi sve za svoju kulturu, svoju državu. Ima onih kojima se krenuo pojavljivati strah, koji kažu, možda bi bilo bolje da se malo ušutimo, da malo se smanjimo, jer ovo što se događa u drugim državama nas straši i zašto bismo izlazili na ulice i sve to. Postoji onih koji uopće se zatvorili u svoje četiri zida i pokušavaju čak sakriti da su Ukrajinci, jer primjećuju da to već postaje na nekakav način ta nekakav osjećaj, opet ovi Ukrajinci. Ali naravno da tu možemo govoriti i sa strane Hrvata da postoje jako puno podrške, jako puno potpore i razumijevanje, ali u istu ruku i ovoga što sam već rekla. Tako da ne može se odgovoriti jednostavno na to pitanje kako se promijenila zajednica, jer stvarno prolazimo kroz nekakve jako teške te emocije, kao što si spomenula, već je peta godina, već prošlo pola godine od pete godine i to je strašno. To je jako strašno, jer kada sustav živčani, čovječanstvo živi u takvom potpunom stresu konstantno, već nitko ne može izdržati i mislim da poruka kojom želim to završiti, da moramo se sjetiti kako smo došli tu i kakva je bila ta želja pomagati, jer dok smo tek došli, to je sve bilo uzdiženo nekako lako i sada Mislim da moramo se vratiti u svojim sjećanjima i se prisjetiti da smo ljudi i da smo tu pored jedne za druge kako bi pomagali i bile solidarne.
0: Ovogodišnji program počinje instalacijom One Flag, One Life, u kojoj svaka zastava predstavlja jedan izgubljeni život. Zašto ste odlučili upravo kroz umjetnost i osobni čin sudjelovanja govoriti o žrtvama rata?
1: Zato što kada kažeš da ima puno žrtava rata, to često ono, kao gledaš neki film, kao gledaš neku seriju, to ne možeš doživjeti u potpunosti. A nažalost, mi ne možemo više slaviti bez tuge, bez boli i bez sjećanja. I mislim, nije humano s naše strane samo slaviti. I čini mi se da je jako bitno početi baš sa pameti i sjećanja. I zato ta umjetnička instalacija, taj akt, taj čin kada postavljamo zastavu, on već tebi daje na razmišljanje, e, ja sada ću nešto napraviti, i to već pokreće to razmišljanje u tvojoj glavi. I mislim, sjećanje ne pripada samo onima koji su prošli kroz to, nego ćemo otvoriti taj dijalog da li ono pripada i drugima koji nisu bili u toj situaciji, da li i ti ljudi mogu se prisjetiti. Tako da mislim da to je jako bitno da razumijemo da bilo koja proslava ne može trenutno ići bez tuge i bez sjećanja.
0: Nakon instalacije u 18 sati slijedi mimohod ulicama Pule. Možeš li nam reći koja je ruta, ali koje poruke nosi ovaj mimohod?
1: Da, mimohod, marš solidarnosti, povorka, možemo to nazvati kako god, mislim da naziv ovdje nije bitan, nego bitnije su poruke. Prvenstvena je poruka zahvalnosti, zahvalnosti Hrvatima, zahvalnosti Puležanima koje nas primaju, koje nas podržavaju. Druga, to je naravno poruka o tomu što se događa trenutno, o statistici, o ratnim zločinima, o tomu što se događa u Ukrajini. I treće, to je nešto novo što se sad tek pojavljuje u našem prostoru, u našim dijalozima, to je status Ukrajinaca i pitanje što će biti dalje. Jer kad smo tek došli tu, dobili smo privremenu zaštitu, na čemu smo naravno jako, jako zahvalni, ali mislili smo i sami da ćemo ono, za par mjeseci otići. Sad smo već u petoj godini i postoje pitanje, a kako ćemo dalje, što će biti dalje. I to pitanje i taj dijalog je jako bitan, jer trenutno ne postoji točno javnih i transparentnih odgovora na to pitanje, tako da ono nas krenulo je jako nas mučiti i želimo nastavljate pričati o tome i znati šta će biti dalje, šta će biti kad će se rat završiti i kakav će biti status Ukrajinaca. A ruta je, krećemo od foruma od 6.30, idemo kroz Kararinu, na Đardini i kroz ulicu Sergijevaca, tako da bit će nam drago i da vi dođete nas podržati, jer jako nam je drago što ove godine će se pridružiti i Hrvati ovoj povorci, što pokazuje dodatno taj čin solidarnosti i da svakako čak i kroz prolazak toliko godina svejedno stojimo zajedno i solidarno uz ukrajinski narod.
0: Dakle, povorka se vraća na forum i u 19.30 kreće kulturno-umjetnički program. Ova manifestacija nije samo podsjećanje na rat, nego i proslava ukrajinske kulture, od glazbe i plesa do suvremenih umjetnika i umjetnica koje danas žive u Istri. Koliko vam je važno pokazati da ukrajinski identitet nije sveden samo na rat i izbjeglištvo, i možete li nam reći ko će sve nastupiti na forumu?
1: Naravno, krenut ćemo mi program sa otvaranjem najduže zastave Ukrajine u Hrvatskoj, duge 35 metara, kao simbola 35. godine neovisnosti. Tu zastavu radili više osoba, to su bile prave izazove kako su oni u malim sobama šivali to, i to je isto jedan umjetnički akt, to šivanje te zastave. I nakon toga slijedi nekoliko izvođača, Vijeća dolazi nam jedan kolektiv iz Zagreba, iz Ukrajinske zajednice grada Zagreba, zove su one Sinje nebo. To je isto jedan kolektiv koji je nastao u Hrvatskoj tijekom velikog rata. Oni će izvesti par izvedbi i nakon čega slijedi nastupe od Ukrajinaca koji žive u Istri. Tu će biti jedna malada i 13-godišnja izvođačica o kojoj ću sad isto malo više spomenuti, koja meni je bilo toliko drago kad sam pitala tko će voditi povorku, ko želi ići prvi. I ta 13-godišnja curica je rekla: Olesija, ja sam aktivistica, ja bi morala ići prva. Tako da drago mi je čuti da onako podrškom i razvojem tog kulturno-umjetničkog društva dođemo i do takve djece koje osjeća se da može izaći prva, da je aktivistična i da želi podržati ovo što je bitno. Tako da nastupit će ona, nastupit će nekoliko žena sa recitiranjem poezija, sa recitiranjem vlastitih poezija, nastupit će Natalija Pljušć, Oksana Juščuk, koja danas putuje sa svog otoka sa Medulina na kojem radi svaki dan i noć, i dali su joj, znači nisu joj dali slobodni dan, nego su joj rekli da može ranije izaći sa posla kako bi stigla na dan neovisnosti. Nastupit će ovdje i Svjetoslav Bilokin, to je jedan hip-hop izvođač, inače kapitan na brodu koji piše pjesme na brodu, tako da je jako zanimljiva priča kako smo se susrećemo u svakodnevnom životu, ali na kraju završimo u podršci svoje kulture i svoje nematerijalne baštine. A za kraj otpjevat ću i ja nešto. Nažalost, morali smo otkazati vatreni performans zbog požara u Istri i žao mi je što neće biti te točke, ali biti solidaran, to znači i stojati solidarno i uz druge, tako da bit ćemo solidarni i otkazat ćemo ovaj dio programa.
0: Koliko vam je važno da ovakvi događaji budu i prostor informiranja građana o tome što se događa u Ukrajini, a ne samo obilježavanje ukrajinskih nacionalnih datuma?
1: Meni se čini da, kako da to objasnim, čak i ako slavimo Dan neovisnosti Ukrajine u Ukrajini, za mene osobno to nikad nije bila proslava državnog praznika, nego to je bio čin zajedništva, čin pripadnosti, čin očuvanje ovoga što jesmo. I kao što često spomenem, mislim, mi smo jako aktivan dio zajednice. Naučili smo jezik, trudimo se naučiti kulturu, tradiciju i običaj, i tek nakon toga donosimo i nešto svoje, što je jako bitno čuvati, jer u ovom ratu uništava se i kultura, između ostalog. Nedavno, na primjer, bila bombardirana jedna knjižara. Izgorilo je tisuće ukrajinskih knjiga. Na početku rata, ako se prisjetimo, kazalište u Mariupolju koje je bilo bombardirano. Tako da u ovom ratu uništava se i kultura. I ako nećemo čuvati kulturu, možemo nju i izgubiti. I mislim, To je i naša svrha našeg društva, čuvanje nematerijalne kulturne baštine Ukrajinaca, jer ovi koji su ovdje ne mogu nikako na taj način doći do svoje kulture, do svoje nematerijalne baštine, i smatramo da to je jako bitno.
0: Nakon svega što ste organizirali nakon 5 godina života između sjećanja na dom i svakodnevice u Hrvatskoj, što bi danas voljela poručiti građanima Pule koji će se pridružiti na forumu danas?
1: Hvala. Hvala na strpljenju. Znam kako da to objasnim. Ne postoje idealnih Ukrajinaca, kao ne postoje idealnih Hrvata. I znam da kroz ovih pet, nismo još u petoj, ja s tim brojkama svaki put, ono, 5. godina sad je u tijeku, znam da neke od vas mogli su imat loših iskustva, znam da neki od vas mogli su imat predobrih iskustva, ali to što ste mogli imat loših iskustva ili što ste mogli imat dobrih iskustva, ne znači da su svi mi takvi. Ima nas loših, ima nas boljih, ima nas nekakvih, tako kao i s bilo kojim drugim narodom. I mislim, pozicija solidarnosti u ovom slučaju je sam akt toga da svaka osoba mora imati ista prava, da može živjeti na svojoj zemlji u bezopasnosti, može živjeti i znati da neće biti ubijena u bilo kojem trenutku, da neće biti silovana u bilo kojem trenutku i da ta poruka je trenutno najbitnije i najvažnije nego te sukobe koje doživljavamo u svakodnevnom životu. Prvenstveno smo svi ljudi, imamo svojih mana i moramo znati to i sjećati se toga da svakako se nastavljamo svakodnevno boriti za svoju neovisnost, slobodu i za svoj narod, svoju državu i svoju zemlju.
0: Postoji li nešto što ti je Pula dala, a što nisi očekivala kada si prvi put ovdje stigla?
1: Da. Oduvijek sam htjela biti popularna. To mi je bilo nekako, sad bi da budem popularna. I Pula ti daje to povećalo pod kojem budeš na toliko odmah poznat, jer je manji grad i dođeš do toga. Ali ta popularnost u manjem gradu donosi opet i pluseva i minusa, jer ti si uvijek pod povećalom i čujem jako puno stvari o sebi, od drugih ljudi. Znaš li šta tamo o tebi pričaju? Znači, te tračevi u Puli, to je zasebna stvar. Ali Pula

Mnoštvo događanja i dalje, pa ajmo krenuti vidjeti što se već održava, što će se tek održati. Prošlog tjedna, 19. kolovoza,

glazbi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima zauzima serija Polaroida, koje je Juhas potapao u različite tekućine, ostavljajući da vrijeme na njim ostavi svoj trag. Iako autor je tom prigodom istaknuo kako mu je izrazito zadovoljstvo što je ovom izložbom nastavio suradnju s Muzejem za umjetnost i obrt i dobio priliku predstaviti svoje radove zagrebačkoj publici. Izložba Pola trenutka života ostvaruje i poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom. Od baroknih glava anđela do fotografija Petra Dabca iz mape Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća. Kustosica izložbe Mihaela Cik naglasila je kako u Juhasovom radu važnu ulogu ima eksperiment, pa se istim principom pristupilo i spajanju muzejskih predmeta s njegovim radovima. Rezultat je izložba koja svjedoči o trajnosti umjetničkih preokupacija sličnim motivima, stvaralačkim postupcima ili odnosom prema materijalu. Izložba ostaje otvorena do 9. rujna, a ulaz je slobodan. Evo, čestitke Vjeranu Juhasu na ovoj izložbi.

Vraćamo se do Pule, gdje je u galeriji Stari grad na adresi Kandlerova 14 u Puli svoju izložbu naziva San cvjetne noći prošli tjedan 20. kolovoza otvorila Radojka Kramar. Radovi su stilizirane vaze, šalice, figure žena sa cvijećem, buketi cvijeća, a sva asocijacija je prožeta cvijećem kao leitmotiv kojim je zaokupljena umjetnica. Vješto izrađuje latice, listove i grančice sa cvijećem, što iziskuje strpljenje i izuzetno pipljiv rad u obradi gline. S tim pristupom u kojem je ukomponirana mašta i kreativnost, autorica uvodi publiku u opipljive materijale keramike koje su obojene pastilnim glazurama osmišljenog predmeta, a svi oni imaju ukrasnu ili uporabnu odliku. Radojka Kramar je članica Uliksa i Medulinskog likovnog kruga. Izložba će ostati otvorena do 29. kolovoza, a radno vrijeme galerije je od 19 do 23 sata.

Jučer 23. kolovoza održana je Rovinjska grizija, dakle jedna velika izložba na otvorenom. Ovogodišnja grizija, u Rovinju naravno, za one koje ne znaju. Ovogodišnja grizija ugostila je čak 142 autora i autorica iz raznih krajeva Hrvatske, te iz Slovenije, Italije i Austrije. A oni su svoje radove izložili duž cijele grizije, dakle od Mateotijevog trga do prostora uokolo crkve Svete Eufemije. A video radovi bili su izloženi u Muzeju grada Rovinja. Otkupna nagrada Muzeja grada Rovinja u bruto iznosu od 5000 eura dodijeljena je akademskom umjetniku Alenu Floričiću za rad bez naziva. Radi se o site specific instalacije. Nagrada u formi rezidencijalnog programa u Salzburgu u trajanju od mjesec dana dodijeljena je Antoniju Petriću, studentu Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti. Otkupnom nagradom sponzorama Istre u vrijednosti

2000 eura bruto nagrađena je Ines Matijević-Cakić za rad staklene vjeđe, a dobitnik otkupne nagrade sponzora Valalto u vrijednosti od 1000 eura bruto je Silvije Šarić za rad kompozicija. Otkupnu nagradu sponzora Esel u vrijednosti od 800 eura bruto dobila je Georgette Yvette Ponte za rad Le Tabacchino Vignese. O nagradama je odlučivao stručni žiri koji su činili povjesničari umjetnosti Mladen Lučić i Stefani Peršić te kustosica Muzeja grada Rovinja Elizabeta Rogović. Dobitnik nagrada ovogodišnje izložbe proglasila je Vilma Bartolić, ravnateljica Muzeja grada Rovinja. I eto, čestitke svima.

Sutra u Areni, sutra 25. kolovoza u Areni u Puli stiže jedan heavy metal band, radi se o Judas Priestu koji su na sceni već ono, preko 50 godina. Ulaznice možete pronaći putem sustava Eventim, još ih nešto ima u prodaji, parter. Ulaznice za parter koštaju 82 eura, tribina 92, lođa 121, a travnjak 62 eura.

U srijedu 26. kolovoza u 20:30 na otvorenom vrtnom prostoru u gradskoj radionici u Puli održat će se koncertni nastup mladog pulskog hard rock benda Krakatoa. Bend je nastao u rujnu 2023. godine i čine ga Dora Jovanović na vokalu, Jakov Poropat na gitari, Matej Beltrame na basu i gitari, te Luka Skajcinkopan na bubnjevima. Ovaj bend koji nosi naziv po istoimenom vulkanu Krakatoa, eksplozija je jedna od najjačih vulkanskih eksplozija povijesti. Navješćuje što publika može očekivati od ovoga nastupa. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Inače, Krakatoa su čak i nastupali na In Musicu kao mlade nade prošle godine. I nisam ih uspjela čuti, ali sam čula da je nastup bio jako, jako sjajan. Tako da, evo, imate prilike poslušati Krakatoa uživo u srijedu.

Od 7. do 29. kolovoza u Puli će biti održano 17. izdanje Audio Art Festivala. Radi se o trodnevnom susretu eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja. Program počinje 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo koncertom Tomasa Ankersmita The Cherepnin Series. A 28. i 29. kolovoza se selimo u, to jest Audio Art se seli tu u dvorište Rojca, gdje će u petak 28. kolovoza biti održan dva koncerta. Prvi je onaj Bojana Gagića koji se zove Monofoni dnevnik svibanj 2026. godine. Te nakon njega nastupio The Tanks, band koji se sa austrijski improvizacijski trio osnovan 2023. godine, a čine ga vrhunski glazbenici koji su ostavili traga na suvremenu, kreativnu i eksperimentalnu scenu. Radi se o Elizabeth Harnik, Martinu Brendelmajeru i Didiju Kernu. U subotu 29. kolovoza u 21 sat u dvorište Rojca stiže slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom. Ulaz na sve programe je besplatan.

Ovog petka 28. kolovoza u 21 sat i 30 minuta u Art Parku, tu kod Rojca, će biti održan jedan stand-up nastup Matijasa Stojanovića, koji je inspiriran stvarnim situacijama i brojnim prijavama građana koje Zelena Istra već više od 25 godina prima putem zelenog telefona, besplatnog servisa za građane. Matija Stojanović je novinar, stand-up komičar te radijski i televizijski voditelj iz Premanture. I eto, u petak će baciti malo na šalu sve ove stvari koje se događaju u okolici. Stand-up se zove Beton, smeće i malo mora. Ulaz je besplatan.

28. i 29. kolovoza od 20 sati pa sve do ponoći se održava Downtown Weekend, nova tradicija koja je krenula prošle godine, gdje će ekipa iz Downtowna zaposjesti. Tri uspona, Davilov i Cvečićev uspon te uspon Vincenta iz Kastva. Biće tu glazbenog programa, biće filmskog programa te izložbenog programa. Više ćemo o detalje idućih dana.

A 29. u subotu 29. kolovoza na Ribarskom mulu Medulinu od 19 sati se održava još jedno izdanje obilježavanje 10. godišnjice Hook & Cooka. Klopu radi Jorg Zupan, a Muzu puštaju Minolta i Nemanja će nastupiti live. Eto, Brze guze će isto biti tu sa svojim merchem i cool vibe-om, kako kažu organizatori. Eto, svega, znate, super bude na na Cook & Cooku, super je vibra i super atmosfera i super neka ekipica. Odite, vidite, ulaz je besplatan.

A tog istog 29. kolovoza, dakle subota, se održava nakon jedne godine pauze Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival, po prvi puta u Vodnjanu. Još ne znamo lokaciju, saznaćemo uskoro. Organizatori su tajanstveni, ali program je sljedeći: svečano otvorenje festivala, natjecateljski program, dakle projekcija filmova. Nakon toga svečana dodjela zlatnih strijela, nakon toga svečana nagradna lutrija za publiku, te fešta i muzika. Ukoliko trebate kampiranje jer vam se ne da vraćati se na večer kasno otkud ste došli, javite se na mail www.uff@gmail.com, ono je besplatno i organizatori će vam javiti gdje možete spavati. Jedan sat je 52 minute, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za ovo jutro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

here's a man who lives a life of danger.

U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Feast of Wire, četvrtog studijskog albuma američke indie rock grupe Calexico. Ovaj album je Quarter Stick Records objavio 2003. godine. Album je sniman krajem 2002. godine u Wave Lab studiju u gradu Tucsonu, država Arizona, a produkciju albuma potpisu članovi grupe Calexico Joey Burns i John Convertino te američki producent Craig Schumacher. Postava grupe Calexico koja je snimila ovaj album bila je sljedeća: Joey Burns gitara, vokali te razni instrumenti, John Convertino bubnjevi, udaraljke, Paul Niehaus pedal steel gitara, Jacob Valenzuela truba, Martin Wenk harmonika, truba, gudala te Volker Zander kontrabas. Svoj su doprinos albumu dali dodatni glazbenici Ed Kay, Eddie Lopez, Nick Luca, Jeff Marchand, Fernando Valencia i Joseph Valenzuela. Album Feast of Wire se u vrijeme izlaska 2003. godine smatrao revolucionarnim albumom grupe Calexico, a tako je i danas. Frontman grupe Calexico Joey Burns je kasnije komentirao koliko je sretan što je radio s meksičkim glazbenikom i producentom Sergio Mendozom na pisanju pjesama za ovaj album. Poslušat ćemo sada prvi izbor pjesama, redom pjesme Sunken Waltz, Quattro Worlds Drift In, Black Heart i pjesmu Pepita.

Bio je to prvi izbor pjesama s albuma Feast of Wire, četvrtog studijskog albuma američke grupe Calexico, koji je objavljen 2003. Album je nakon objavljivanja dobio pozitivne kritike, magazini AllMusic, Mojo i Q dali su mu 4 zvjezdice od 5 mogućih, časopis Rolling Stone mu je dao 3 zvjezdice od 5 mogućih, a Pitchfork ocjenu 8,9 od 10. Novinar Joe Tangeri iz Pitchforka nazvao je album Feast of Wire Calexicovim prvim istinskim majstorskim albumom s promjenjivim raspoloženjima i otvorenim istraživanjem, te albumom za koji smo oduvijek znali da ga imaju u sebi, ali smo se bojali da ga nikada neće napraviti. U retrospektivnoj recenziji albuma u magazinu Mojo, novinarka Victoria Seagal je napisala da album Feast of Wire razumije koliko je čudan svijet, koliko okrutan može biti, koliko je iscrpljujuće trčati uvijek iznova. Ipak, otvorenost albuma, njegovo odbijanje ograničavanja i ograničenosti tiho vodi ovu glazbu prema nekom boljem mjestu, zaključuju u magazinu Mojo. Najviše pozicije koje album Feast of Wire dosegao je 23. mjesto na Billboardovoj ljestvici nezavisnih albuma, te 71. mjesto u Velikoj Britaniji na Official Charts Company ljestvici. Poslušat ćemo i drugi izbor pjesama sa albuma Feast of Wire, pjesme Not Even Stevie Nicks, Close Behind, Woven Birds i Attack All Robot, Attack.

Slušali smo drugi izbor pjesama s albuma Feast of Wire, četvrtog studijskog albuma američke grupe Calexico, a prije trećeg i posljednjeg izbora pjesama, recimo da je grupa Calexico osnovana 1996.

Grupa je do danas objavila 13 studijskih i 7 live albuma te 5 EP-ova. Najfriški album Mirador objavljen 2022. Prisjetimo se da je grupa Kalexico održala odličan koncert u Puli u Malom Rimskom kazalištu 3. kolovoza 2005. godine na turneji na kojoj su baš promovirali album Feast of Wire kojeg danas predstavljamo i s kojeg nam je ostao posljednji izbor pjesama, a to su pjesme Across the Wire, Guero Canelo, Crumble te završna No Dose.

Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Feast of Wire, četvrtog studijskog albuma američke grupe Calexico. Ovaj album je Quarterstick Records objavio 2003. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju. 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

I dalje je ponedjeljak 24. kolovoza, vani je, kaže moj pametni mobitel, 30 stupnjeva. Vruće je, malo prije sam bila, ali malo pirka pa je ok, ali i dalje prži, ljeto nije gotovo. Sutra nas navodno očekuje nešto kiše, vidit ćemo. Znate kako je to, ono, do Vodnjana spada sve, a u Puli ništa.

Idemo krenuti s par servisnih. Danas je u tijeku hitna sanacija gubitka vode. Krenula je u 11, predviđeni radovi su do 18 sati na lokaciji Busolerska ulica od kućnog broja 13 do broja 50.

kakav je vodovod, a HEP za sutra kaže da u mjestu Čabrunići oko broja 39B bez struje neće biti od 8 do 11 sati. Danas ćemo slušati full brde dobre glazbe, nešto ću i reći u međuvremenu, ali idemo uživati u glazbi. Slušamo Krudera i Dorfmeistera i pjesmu High Noon, iako je 2.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.

15 sati i 5 minuta, vi slušate Siesto de Rojc na Radio Rojc. Kao pokretačica inicijative za opoziv gradonačelnika Pule Peđe Grbina, želim vam dati odgovore koje mi često upućujete u inbox ili u direktnim kontaktima. Objavila je danas na svom Facebook profilu nezavisna pulska gradska vijećnica Koviljka Aškić. Ostatak njene objave ću sada prenijeti u cijelosti. Nisam i neću pojedinačno razgovarati sa niti jednom strankom kako bi od njih na taj način dobila potvrdu žele li ili ne sudjelovati u ovoj inicijativi. Sve stranke pojedinci dobro su došli i ako žele mogu se slobodno pridružiti inicijativi, formalno ili neformalno. Ne želim da se inicijativa veže uz bilo koju stranku upravo kako ne bi poslužila nekome za politički obračun ili prikupljanje političkih bodova. Razlog pokretanja inicijative je nezadovoljstvo velikog broja građana radom gradonačelnika koji ovaj grad vodi autokratski zanemarujući javni interes. Naravno, kako smo pokrenuli ovu inicijativu, odjednom gradonačelnik ima tajnu lokaciju za dom za starije i besplatno parkiranje. U narednom periodu očekujem lokacije za priuštivo stanovanje i sve ono što je zaista javni interes, a čega nema ni u proračunu za 2026. niti u projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Znam da smo odabrali teži put kada smo se odlučili da se nećemo obraćati pojedinačno strankama za potporu, ali smatram to ispravnim i pozivam sve one koji to žele, bilo stranke, bilo inicijative i grupe građana, da podrže našu inicijativu. Za sada imamo potporu vijećnika nezavisne liste, bivša nezavisna lista Filipa Zoričića, Dragice Pršo, Lorene Boljunčić i velikog broja građana. Svakodnevno nailazimo na mine, pa nam tako neke tvrtke koje imaju zakupljena mjesta za jumbo plakate ne žele omogućiti postavljanje plakata pod izgovorom da je to politički sadržaj koji oni oglašavaju isključivo za vrijeme službenih izbornih kampanja. Naravno da bi to u gradu Puli odmah trebalo sankcionirati budući da inicijativa za opoziv gradonačelnika zakonom dopuštena, a ta tvrtka ima zakupljen javni prostor za oglašavanje. Što mislite, hoće li im grad Pula oduzeti oglasni prostor zbog ovakvog ponašanja? Uglavnom, idemo dalje. Potpisi će se prikupljati od 3. listopada pa idućih 15 dana i trebaju nam volonteri koji su spremni izdvojiti malo svoga vremena za štandiranje koliko i kada njima bude odgovaralo. Pitate me što kada opozovemo gradonačelnika? U tom slučaju idu novi izbori za gradonačelnika, a tko će se kandidirati ne znam, ja neću. Nadam se da će građani na novim izborima birati pametnije i prisiliti nove kandidate da daju jasne odgovore na sva pitanja kako ne bi bilo. Izabrali ste me i ja sada radim što me volja, navela je Aškić.

A već kad smo kod opoziva i kod revolta naroda protiv vlasti, jedna obavijest. Zelena Istra organizira autobus iz Pule na veliki prosvjed Hoda i za liku u Zagrebu 5. rujna kako bismo iskazali solidarnost s građanima Like koji traže odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, onečišćenje okoliša i zaštitu zdravlja ljudi. Ono što se danas događa u Lici, kaže Zelena Istra, nije samo problem Like. Pitanje otpada, zdravlja i zaštite okoliša tiču se svih nas. Evo, Istri dobro znamo koliko dugo građani mogu čekati odgovore i konkretna rješenja. Zato borbu građana Like povezujemo i s problemima s kojima se i sami suočavamo, uključujući neugodne mirise, obradu biootpada i pitanje odgovornosti za stanje sustava gospodarenja otpadom oko Kaštijuna. Na prosvjed idemo zbog solidarnosti, da budemo uz ljude koji se bore za isto ono za što se i mi sami borimo. Pravo na zdrav okoliš, odgovorno postupanje institucija i zaštitu budućih generacija. Troškove prijevoza želimo solidarno pokriti zajedničkim donacijama. Zato je svatko tko može i želi pozvan dati svoj doprinos kako bi autobus bio dostupan što većem broju ljudi. Donacija nije uvjet za sudjelovanje, važno je da zajedno stignemo u Zagreb. Autobus iz Pule polazi 5. rujna u ranim jutarnjim satima, a točno mjesto i vrijeme polaska sudionicima će Zelena Istra javiti nakon prijave. Zbog organizacije prijevoza, prijave su obavezne na ured@zelena-istra.hr. Pula ide u Zagreb jer solidarnost nije samo riječ, solidarnost je kad dođemo, poručuju iz Zelene Istre.

Ajmo još malo o smeću, očito je sada to tema, goruća tema. Dugo vremena je se stavljala ne po tepih, sada su počele izlaziti na površinu, šta se događa. Prenosim s portala Istra 24, članak Dražena Majića. Teratosika, institucije pišu zapisnike, jama se i dalje puni, pričamo o Bibićima. Inspekcija Državnog inspektorata konačno je pohodila ilegalno odlagalište otpada u Bibićima, evo i njihovog nalaza. Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata povodom prijave da se na području općine Svetinčenat ilegalno odlaže otpad obavila je inspekcijski nadzor u prisutnosti komunalnog redara općine Svetinčenat. Budući da nisu utvrđeni počinitelji odbacivanja otpada, zatraženo je postupanje od strane komunalnog redarstva općine Svetvinčenat, a sukladno odredbi članka 136 stavka 5 Zakona o gospodarenju otpadom, kojim je propisano da nadzor nad primjenom tog zakona i propisa donesenih na temelju njega u dijelu koji se odnosi na nepropisno skladištenje, odbacivanje ili odlaganje otpada od strane fizičke osobe ili nepoznatih osoba provodi komunalni redar nadležne jedinice lokalne samouprave, napisali su Istri 24 iz Državnog inspektorata. Načelnik Svetvinčenata Dejan Perković potvrdio je da su nakon nalaza inspekcije odmah naložili vlasniku zemljišta da ukloni ilegalno dovezeni otpad. S inspekcijom je bio naš komunalni redar koji je nakon završetka uviđaja naložio vlasnicima zemljišta da ukloni otpad, rekao je Perković. Na upit Istra 24 u kojoj se količini radi, Perković je rekao da je riječ o 5-6 kamiona. S obzirom da je na parcele ispražnjeno na tisuće kamiona, Perkovića su iz Istre 24 pitali je li ovim nalazom utvrđena ilegalnost tek minornog dijela otpada. Kao što sam vam i zadnji put rekao, mi smo pozvali inspekcije i slali naloge još od 2013. godine. Po njihovom nalogu podigli smo barijeru, rekao je Perković, očito misleći na mini otpad koji čine desetak kamp kućica koje se nalaze na obližnjoj državnoj zemlji. Iz plana gospodarenja otpadom općine Svetvinčenat iz 2017. godine vidljivo je da je u Bibićima 35.000 kubika ilegalnog otpada za čiji odvoz bi trebalo 1.000 kamiona po današnjoj cijeni od oko 700.000 eura. Ovih dana osim nadležnog saborskog odbora u slučaju se uključila i istarska policija. Obavještavamo vas kako je policija, postupajući po medijskim natpisima, ostvarila kontakt sa nadležnim institucijama, te će u slučaju da se za to utvrdi potreba poduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti, odgovorili su iz ureda načelnika Policijske uprave Istarske Alena Klavota. Na osnovu navedenog stekao bi se dojam da institucije rade svoj posao, međutim na terenu stvarnost pokazuje potpuno drugačiju sliku. Naime, vlasnik zemljišta Srećko Dublanović ne samo da nije prestao s kaznenim djelima, već ih je u međuvremenu pojačao. Komunalni redar općine Svetvinčenat može mu koliko želi naređivati da odvuče par kamiona otpada, ali otpad koji je snimljen prije mjesec dana već je zatrpan kombinacijom betonskog mulja, kamena i raznog drugog građevinskog materijala. Par dana su na prilaznim cestama bile kamene prepreke, a kad su otišle kamere i novinari, biznis se nastavio po starom. Kamene gromade su pomaknute, kamioni ponovno mogu dovoziti otpad. Ponovimo, geodetske snimke pokazuju da je prije 30 godina na toj lokaciji bila mega vrtača vala Gravanače, na pojedinim mjestima duboka i do 25 metara. To je vidljivo i na povijesnim kartama geoportala na kojima je vidljiva nekadašnja dubina jame. Vidljivo je i da se nasuta površina protire na najmanje 2 hektara zemljišta. Ukoliko je prosječna nasuta dubina 10 metara, to nas dovodi da 200.000 kubika nasutog zemljišta, što je ekvivalent 10.000 kamiona kipera za premnine 20 kubika. Naredba da se ukloni 5-6 kamiona uvreda je zdravom razumu.
Ljudi moji, kad ćemo se malo probuditi i izvući glavu iz pjeska i pobuniti se protiv ovakvih stvari? Idemo na neke ljepše teme. Priznati polski haiku pjesnik Dejan Pavlinović, dobitnik mnogih domaćih i međunarodnih nagrada za haiku poeziju, svježe je nagrađen još jednom renomiranom nagradom. Na svom Facebook profilu je jutros napisao sljedeće. Stigla mi je prekrasna vijest da sam osvojio jednu od prvih nagrada na meni jako dragom međunarodnom haiku natječaju Vladimir Devide 2026. Drago mi je da je to baš ova pjesma o mojim najdražima i to sada dok hodam kamino koji i posvećujem njima. Nagrađeni haiku glasi ovako. Obiteljska fotografija, još samo jedan od nas da je gleda.

30 minuta do 16 sati, što znači da se pozdravljamo za današnji dan. I love to watch things on TV. U nastavku programa Radio Rojc od 17 do 19 u studiju 22 Aleksandar Stojković ste traži nove heroje. Kupik je dalje na godišnjem jer je 8. mjesec, tako da nakon heroja samo dobra glazba. Moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc. Živajte ljudi!

ljetna šema, jer nas nema.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Okay. Okay.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Standing by you.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.